0: him.
1: Me jidi sa 2019 ewura mi. Adamfobi ni adamfobi ntemat. Nua bi di nua bi sei. Adwuma mu ye bom no 2018 am one to agai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba. Ozo ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we anoye. Me ni Yesu atna. Me ni na. Sa ya tu no mai no anti asia. Ya tu ni no anti asia wunti me nto. Minister, I'm going to say, I'm going to say,